Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Един законник попитал Иисуса Христа какво да стори, за да наследи вечен живот. Най-хубавият въпрос. Иисус Христос му отговорил, че трябва да възлюби Бога и ближния като себе си. Най-хубавият отговор. И понеже явно този законник не бил удовлетворен от отговора на Исуса Христа, тъй като не обичал Бога от цялото си сърце и ближния като себе си, той, за да се оправдае, попитал: а кой е моя ближен? И в отговор Иисус Христос изказал своята знаменита притча за милостивия самарянин, чиято обща идея и поука е, че ближен на човека е всеки човек, дори неговият враг.

Един човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и спонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Слизащия човек изобразява цялото човечество. Това съм аз, това си ти, това сме всички хора. Йерусалим е градът на благословението, вечният град, царството небесно. Ерихон е градът на проклятието, грехът на злото, дявола. Когато се слиза отгоре надолу, се изоставя Бога. И за това човек налита на разбойници и налетя на разбойници. Разбойниците това са злите демони, които желаят човешката погибел. Какво са сторили демоните със своята жертва? Съблякоха го, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. От коя дреха се го съблекли? От бялата кръщелна дреха на очищението, на опрощението на греховете. Защото човек, когато се кръщава в името на Отца и Сина и Святия Дух, се очиства от първородния грях и от всички лични грехове. Изпонараниха го с раните на греха и на проклятието и си заминаха, като го оставиха полумъртъв в духовно отношение. Такова е било състоянието на човечеството преди Исуса Христа. Старозаветният човек е бил полумъртъв, нито жив, нито умрял. Нито езическите философи можеха да му помогнат, нито еврейските първосвещеници и равини успяха да сторят това, което проличава и от следващите стихове на притчата. Случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя, отмина. Също един левит, като стигне до същото място, приближи се, погледна и отмина. Свещеникът и левитът са представители на Стария Завет, на еврейското свещенство. Човечеството не намери своето спасение преди Христа. Нито първосвещениците, нито пророците успяха да спасят човека от неговата погибел. А изпонаранение, съблеченият от своята божествена одежда човек продължава да лежи полумъртъв и да очаква своята помощ, докато не е загинал. И слава Богу, той ще дочака своя спасител в лицето на милостивия самарянин, нашия Господ Иисус Христос. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили. И като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино. След това го качи на добичето си, откара го в страноприемницата и се погрижи за него. Свещеникът, левитът, може би са бързали, за да не закъснеят за служба. Но как ти можеш да бързаш за служба на Бога, а да оставиш ближния в беда и в опасност и да си лишен от любов към ближния? Презряния самарянин се притичва на помощ на изпадналият в нужда човек. Той е видял изпаднали в нужда човек и не само го е видял и не само се е спрял, както това е сторил левита, но е побързал да помогне на този нещастен човек. А именно, превърза му раните, изливайки елей и вино. Елеят изобразява милосърдието. Елея и виното изобразяват святите таинства,
чрез които Светия Дух облагодати човека. Чиято благодат на Светия Дух стана достояние на човечеството благодарение на изкупителните страдания и кръстна смърт на нашият мил Спасител Господ Иисус Христос. Елея и виното, таинството кръщение, чрез което ние се обличаме в новия човек в Христа Исуса. Виното. Таинството причащение, чрез което ние приемаме самия Христос в себе си, Неговата пречиста кръв и пречисто тяло. За да заживее Христос в нас и ние в Него. Грижите на милостивия самарянин за изпадналият в беда човек продължават. Те не спират до тук. След това го качи недобичето си, откара го в страноприемницата и се погрижи за него. Страноприемницата, това е Светата Църква. Най-прекрасната лечебница и за душевните, и за телесните страдания на човека. А на другия ден, като си заминаваш, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: погрижи се за него. И ако потрошиш нещо повече на връщане, аз ще ти заплатя. А на другия ден, като си заминаваш, нашия Господ Исус Христос, след като извърши своето изкупително дело на земята, си замина, възнесе се на 40-тия ден, за да дойде пак. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. А през цялото това време той е заплатил на съдържателя на страноприемницата, на епископите, на свещениците, на учителите църковни да се грижат за възстановяващия се болен. И му рече: погрижи се за него и ако потрошиш нещо повече на връщане при своето второ пришествие, ще ти заплатя. И как ще заплати нашия Господ? Не с злато, не с сребро, не с драгоценни камъни, а ще заплати с вечния живот, с вечното блаженство в това царство небесно.

След като изрекал тази притча, Исус Христос попитал законника. И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближе на изпадналия в ръцете на разбойниците? На законника много му се искаше да каже, че това е първосвещеника. Но първосвещеника дори не обърна внимание на нещастният човек. На него много му се искаше да каже, че това е левита. Но левита само е стигнал до болния и до изпуна ранения, само се е приближил, погледнал е и безучастно и той е отминал. И без желание той е отвърнал. Оня, който му стори милост, самарянина, презрение от юдеите, от първосвещениците, от левитите, самарянин, който обаче е имал милостиво сърце и който се е смилил над изпадналият в беда. Този милосърден самарянин е Господ Исус Христос. Той продължава да върви невидимо, но реално по пътя от Йерусалим за Ерихон и за Ерихон за Йерусалим. И продължава да среща хиляди, милиони и милиарди изпонаранени, съблечени от божествената си одежда, грешници, разкаяни и неразкаяни грешници и продължава да им прави същите услуги и да им се притичва на помощ. И това ще трае до денят и часът на неговото второ пришествие. Милостиви самарянини, сме призвани да бъдем и ние, повярвалите в Исуса Христа. Ние също можем да изпаднем в злата участ на този човек, дяволът да ни победи, да ни съблече от божествената одежда на кръщението и на таинствата, да ни изпонарани. И тогава ние също ще се нуждаем от помощта и от грижите на църквата. Тогава ние също ще искаме някой милостив самарянин да мине покрай нас и да не ни отмине, а да ни помогне. И знаете ли, ако ние, бидейки милостиви самаряни, не сме отминавали нашия страдащ брат и сме му помогнали, било на дело, било със слово, било с молитва, то ще има кой и над нас да се смили и да ни окаже милост. Защото милосърдието какво е? Милосърдието е удовлетворена любов. Любов в действие. Изпълнение на царският закон. Възлюби Бога и ближния като себе си. Като милостив самарянин, нашият небесен Отец гледа отгоре всеки го и е готов да ни се притече на помощ при едно единствено условие. Ако ние го помолим за това, защото ние сме непрекъснато в беда и в нужда.

0: Ние искаме Бог да бъде милосърден самарянин над нас и ние му се молим за това. Вчера получих едно писмо от Сърбия, от една православна християнка, българка, която живее в Сърбия, която ми съобщава в това писмо как милостивия самарянин, нашия Спасител Господ Исус Христос, и се е притекал на помощ в един изключително труден момент от нейния живот. През 1991 година, пише тя, дъщеря ми се обажда по телефона от Амстердам и казва, че е тежко болна от рак и дава 3 месеца живот. Страшно се разтревожих. Отидох в църквата на манастира, който е до нашия блок. Плаках, молих се. След обяд седнах на една пейка в парка и продължих да плача. На всеки може да се случи това. Дойде една жена, явно изпратена от Бога по Божие допущение. Дошла е при страдащата жена една милостива самарянка. И я попитала, защо плачеш? И майката отговорила, че нейната дъщеря е тежко болна и че не след дълго ще умре. Тя ме попита, искаш ли дъщеря ти да оздравее? Разбира се, ще направя всичко, каквото кажеш, отговорих. Жената ми каза да започна да постя, да си купя молитвеник, денонощно да се моля, да ходя на богослужение и бдения, да започна строг пост без олио, да се изповядам и причастя. Послушах я. Та цели 3 дни не вкусих нищо. След един месец дъщеря ми се обажда и казва, че е здрава и лекарите се чудят как така е станало нейното оздравяване, когато според тяхната прогноза дъщеря й е трябвало вече да бъде между мъртвите. Ето какво лесно условие ни поставя Бог, за да ни се притече на помощ и на нас, като милосърдния самарянин от притчата. Да извикаме към Него за помощ, да Му се помолим и да придружиме тази своя молитва с пост. И тогава чудото ще стане. Господи, аз съм най-грешният, най-негодният Твой раб на земята. Нямам необходимата вяра. И добри дела нямам. И скърби не мога да търпя. И съм напълно негоден пред Тебе. Но аз пак не искам да погина. И Те зова. Заради Твоето милосърдие, Господи, ме спаси. Заради молитвите на Богородица, Господи, ме спаси. Заради молитвите на ангелите и на всички светии, ме спаси. И Ти стани милосърдният самарянин на мене, лежащия, изпонаранения, погиващия. И ме дигни от тази зла болест. И ме възкреси духовно, за да Ти кажа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог

урок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Един законник попитал Иисуса Христа какво да стори, за да наследи вечен живот. Най-хубавият въпрос. Иисус Христос му отговорил, че трябва да възлюби Бога и ближния като себе си. Най-хубавият отговор. И понеже явно този законник не бил удовлетворен от отговора на Исуса Христа, тъй като не обичал Бога от цялото си сърце и ближния като себе си, той, за да се оправдае, попитал: а кой е моя ближен? И в отговор Иисус Христос изказал своята знаменита притча за милостивия самарянин, чиято обща идея и поука е, че ближен на човека е всеки човек, дори неговият враг.

Един човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Слизащия човек изобразява цялото човечество. Това съм аз, това си ти, това сме всички хора. Йерусалим е градът на благословението, вечният град, Царството Небесно. Ерихон е градът на проклятието, грехът на злото, дявола. Когато се слиза отгоре надолу, се изоставя Бога. И заради това човек налита на разбойници и налетя на разбойници. Разбойниците това са злите демони, които желаят човешката погибел. Какво са сторили демоните със своята жертва? Съблякоха го, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. От коя дреха са го съблекли? От бялата кръщелна дреха на очищението, на опрощението на греховете. Защото човек, когато се кръщава в името на Отца и Сина и Святия Дух, се очиства от първородния грях и от всички лични грехове. Изпонараниха го с раните на греха и на проклятието и си заминаха, като го оставиха полумъртъв в духовно отношение. Такова е било състоянието на човечеството преди Исуса Христа. Старозаветният човек е бил полумъртъв. Нито жив, нито умрял. Нито езическите философи можеха да му помогнат, нито еврейските първосвещеници и равини успяха да сторят това, което пролича и от следващите стихове на притчата. Случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя, отмина. Също един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. Свещеникът и левитът са представители на Стария Завет, на еврейското свещенство. Човечеството не намери своето спасение преди Христа. Нито първосвещениците, нито пророците успяха да спасят човека от неговата погибел. А изпонаранение, съблеченият от своята божествена одежда човек продължава да лежи полумъртъв и да очаква своята помощ, докато не е загинал. И слава Богу, той ще дочака своя спасител в лицето на милостивия самарянин, нашия Господ Иисус Христос. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили. И като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино. След това го качи на добичето си, откара го в страноприемницата и се погрижи за него. Свещеникът, левитът, може би са бързали, за да не закъснеят за служба. Но как ти можеш да бързаш за служба на Бога, а да оставиш ближния в беда и в опасност и да си лишен от любов към ближния? Презряния самарянин се притичва на помощ на изпадналият в нужда човек. Той е видял изпаднали в нужда човек и не само го е видял и не само се е спрял, както това е сторил левита, но е побързал да помогне на този нещастен човек. А именно, превърза му раните, изливайки елей и вино. Елеят изобразява милосърдието. Елея и виното изобразяват свитите таинства,
чрез които Светия Дух облагодати човека, чиято благодат на Светия Дух стана достояние на човечеството благодарение на изкупителните страдания и кръстна смърт на нашият мил Спасител Господ Исус Христос. Елея и виното, таинството кръщение, чрез което ние се обличаме в новия човек в Христа Исуса. Виното, таинството причащение, чрез което ние приемаме самия Христос в себе си, Неговата пречиста кръв и пречисто тяло, за да заживее Христос в нас и ние в Него. Грижите на милостивия самарянин за изпадналият в беда човек продължават. Те не спират до тук. След това го качи недобичето си, откара го в страноприемницата и се погрижи за него. Страноприемницата, това е Светата Църква. Най-прекрасната лечебница и за душевните, и за телесните страдания на човека. А на другия ден, като си заминаваш, извади 2 динария, даде на съдържателя и му рече: погрижи се за него. И ако потрошиш нещо повече на връщане, аз ще ти заплатя. А на другия ден, като си заминаваш, нашия Господ Исус Христос, след като извърши своето изкупително дело на земята, си замина. Възнесе се!

трошиш нещо повече, невръщане при своето второ пришествие ще ти заплатя. И как ще заплати нашия Господ? Не с злато, не с сребро, не с драгоценни камъни, а ще заплати с вечния живот, с вечното блаженство в това царство небесно.

След като изрекал тази притча, Исус Христос попитал законника. И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближе на изпадналия в ръцете на разбойниците? На законника много му се искаше да каже, че това е първосвещеника. Но първосвещеника дори не обърна внимание на нещастният човек. На него много му се искаше да каже, че това е левита. Но левита само е стигнал до болния и до изпуна ранения, само се е приближил, погледнал е и безучастно и той е отминал. И без желание той е отвърнал. Оня, който му стори милост, самарянина, презрение от юдеите, от първосвещениците, от левитите, самарянин, който обаче е имал милостиво сърце и който се е смилил над изпадналият в беда. Този милосърден самарянин е Господ Исус Христос. Той продължава да върви невидимо, но реално по пътя от Йерусалим за Ерихон и за Ерихон за Йерусалим. И продължава да среща хиляди, милиони и милиарди изпонаранени, съблечени от божествената си одежда, грешници, разкаяни и неразкаяни грешници и продължава да им прави същите услуги и да им се притичва на помощ. И това ще трае до денят и часът на неговото второ пришествие. Милостиви самарянини, сме призвани да бъдем и ние, повярвалите в Исуса Христа. Ние също можем да изпаднем в злата участ на този човек, дяволът да ни победи, да ни съблече от божествената одежда на кръщението и на таинствата, да ни изпонарани. И тогава ние също ще се нуждаем от помощта и от грижите на църквата. Тогава ние също ще искаме някой милостив самарянин да мине покрай нас и да не ни отмине, а да ни помогне. И знаете ли, ако ние, бидейки милостиви самаряни, не сме отминавали нашия страдащ брат и сме му помогнали било на дело, било със слово, било със молитва, то ще има кой и над нас да се смили и да ни окаже милост. Защото милосърдието какво е? Милосърдието е удовлетворена любов. Любов в действие. Изпълнение на царският закон. Възлюби Бога и ближния като себе си. Като милостив самарянин, нашият небесен Отец гледа отгоре всеки го и е готов да ни се притече на помощ при едно единствено условие. Ако ние го помолим за това, защото ние сме непрекъснато в беда и в нужда.

0: нас и ние му се молим за това. Вчера получих едно писмо от Сърбия, от една православна християнка, българка, която живее в Сърбия, която ми съобщава в това писмо как милостивия самарянин, нашия Спасител Господ Исус Христос, и се е притекал на помощ в един изключително труден момент от нейния живот. През 1991 година, пише тя, дъщеря ми се обажда по телефона от Амстердам и казва, че е тежко болна от рак и дава 3 месеца живот. Страшно се разтревожих. Отидох в църквата на манастира, който е до нашия блок. Плаках, молих се. След обяд седнах на една пейка в парка и продължих да плача. На всеки може да се случи това. Дойде една жена, явно изпратена от Бога по Божие допущение. Дошла е при страдащата жена една милостива самарянка. И е попитала, защо плачеш? И майката отговорила, че нейната дъщеря е тежко болна и че не след дълго ще умре. Тя ме попита, искаш ли дъщеря ти да оздравее? Разбира се, ще направя всичко, каквото кажеш, отговорих. Жената ми каза да започна да постя, да си купя молитвеник, денонощно да се моля, да ходя на богослужение и бдения, да започна строг пост без олио, да се изповядам и причастя. Послушах я. Та цели 3 дни не вкусих нищо. След един месец дъщеря ми се обажда и казва, че е здрава и лекарите се чудят как така е станало нейното оздравяване, когато според тяхната прогноза дъщеря й е трябвало вече да бъде между мъртвите. Ето какво лесно условие ни поставя Бог, за да ни се притече на помощ и на нас, като милосърдния самарянин от притчата. Да извикаме към Него за помощ, да Му се помолим и да придружиме тази своя молитва с пост. И тогава чудото ще стане. Господи, аз съм най-грешният, най-негодният Твой раб на земята. Нямам необходимата вяра. И добри дела нямам. И скърби не мога да търпя. И съм напълно негоден пред Тебе. Но аз пак не искам да погина. И Те зова. Заради Твоето милосърдие, Господи, ме спаси. Заради молитвите на Богородица, Господи, ме спаси. Заради молитвите на ангелите и на всички светии, ме спаси. И Ти стани милосърдният самарянин на мене, лежащия, изпонаранения, погиващия. И ме дигни от тази зла болест. И ме възкреси духовно, за да Ти кажа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!